ho monate ibile o ya thabisa ho monate ke thabo fela o le maphisi FM ya le khotlala ga sola ha ntatai ke lela letsa mahlo wa ka ke kopa o ipheta ke lakaletsa matla kapa hantle hothwe ke le lakaletsa matla le kgotso mehleng ena e bohloko e ha o nepaetse hantle molaetsa ona hothwe uje ke le lakaletsa matla le kgotso mehleng ena e bohloko ndoda Mofokeng a le bophelong a Vanderbilt

0: Ti.
1: Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti.

0: Motemo mwaka ai ke a tsiba ha o ka go bona khonsha le makale mahla. O ga ke tse monyako ke tsamaya. E se ke mmone. Mo go tisi ha le makale mahla. Ke senka ka tloa a vane le so thumona. Ye monna ke ntse ke alaganta. Ebe ke o fitla ka kwading ka ma. E ke ntse ke alaganta. Go tloa vane le so thumona ke o fitla ka kwading ka ma. Empa ha o ka sheba mo ke tswa ngwana teng. O ke ke ba ba dumela gore ke bulane eno ya mona na bua. Ga ke nke tsohle tse reng ka nna motshesi wa mme mma mohala ya mosahlana kwete ntate wa butirele bui a u sin thabisenga le a u sin molebwe ga le ke lebe ha so di motseng mo tenga ke busanga bua le ke mokana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suwodi suwodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso. Ario, Abutine, o tsela letsola di o ringa ke masegumo go tsela letsola ba segumo.
1: Number 14.
0: Yo, Jesima.
1: Number 14. Number 21. Number 21. Ai khuma.
0: And happiness. Adios! Ere go sie ka ntwe monate le yona entse le ya bulibudi wa ke ya ka ntwena wa empa mona ke a re itsamela butle e se le matsa ka mo ga swenta mane re itsamela butle nyana a fela ha monate wa ke tswile ke tsamaile hlale for ha mtuts up next e bitswe fela lebelo mo shimane 1 Lebelo Moshimane 1. Bye-bye.

go dumedise mmamedi wa PCFM ka jeno ke la mashoma mararo a motselo mong kgwedi ke yona ya phato selemo ke sona sa 2020 o dumedisa ke wa gago ka metlatladi makutle lenano ke lona la Mid the Life ke lebo jwa lekgaitsedi ya ka re lo mogabodi a bileng le wena o tloga goreng yane ya borobong o fitlhela goreng ena ya 12 a nka dithapo tsena go yena tlhalefo mtutsi ka lenano la thameso ga re be mmogo.

lebitso la ka ke Tshepo fane ke kolane empa le ke ithehileng lona o bua le nna batswadi ke sala rate ke good day my brother lebitso la ka ke Tshepo fane ke kolane empa le ke ithehileng lona o bua le nna batswadi ke sala rate ke mogana mantsho ke la borokileng. I'm the founder ebile ke le moeteli pele wa diqhoku tsa setlhaba sa qeme. Ee, ho bile monate haholo ebile mona haholo o ileng hampa ha o nkwatisa fela le tlila ba go transportation ya rona e la fihla ka pelenyana go suka re jaloto haholo. Empa next year, ga tla mo etse ntate, ga late o seng ga o chaisiwa mo.

mabala PCFM re ke tshwenya ke pelong ka ke mathe ka botlako fela ke lokela ke bona le ntate na za ka mana ka ka sinukeng re bona go na taba tsa gona di tsama ka mogofing hey di ebe di etsa etse ka mono ka sinukeng le tsona ntate na tsa hey mo sire nako isa bua le yena ntate na hlebe ke nge ftile ga ke a bua le yena na za Eric bona gona ntate na tsa ke mofumela jwa me bra PCFM ile go thabatsa gona ditsebo loka ile go ke bona gona le getsa majwang ho ba le jwale ke lokela go ke kala le yana ntate na tsa ke motshware ira ke keta fela ke bona gona thabatsa ka ditsama ka mogofe PCFM hunter tai kuno pontse khubedu ke manta bekeng lena na ke la dipapadi ona le nna ke le motlatsi khetrapita ke kola ile ke motshware ka peri number 11 ya matlama football club Rigetse tsena ke etse tsena ke bona gona tabatsaka ditsama ka mogofe. Rigetse tsena ke bona gona tabatsaka ditsama ka mogofe ngo bane. Ha se le tsena ke a tseba gore ere mushimano aka, mushimano wa toti, the toti finest. Ulukela uluke ka ntsena ke bona gona thata. Tena ha sa tabatsaka le yena. All right, all right.

0: sana ke itse fela ke le ntwelele ke le bua ka kapatse go rutse ke kiketseng yo le gala gala fela ke fika ke a dumela le ntse le ipotsa le go mongwe go na ke ntse ke bo bothe ke na ke mo bogele dikeng empa le thole ka gabo a hela a se ma ja ntse mmane go nya mo hale ntho ke igetsa hla e thole pele e se ka fumana mo hatla e se ikise ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka hach ke a dumela ke ipuntse mpaolo le mahlalela o mona mate ere ke tobeta a nao la ka tsaola tswa se o ma ja ntse a sutwa mamela
1: PCFM your pulse our
2: ke tla ba botsa le ba ke tla gale mpona ke le je je tshwantsho sa bo je tshwang
3: mo medi mashwe bidi mse mehlano ka morao hore ne le shome hore nya le shome le motso le monke manta #artistspotlight atla re tshwa ka sedini pele mo go bana bona ka jana ho ketse ka eng ho komedisa ka eng ho tswa ka eng sa tsilele ke leng holona ke lebeheletsong ka tsho kwa ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta o fe dilale nna mana ke Miguel ene bitswa Adon
4: hello I am the subconscious.